سید مسرور، سائنہ حسن، اقصا نازیہ عافیہ، ابراہیم صدام اور ادیب مجنو کا ٹیلا دلی سے، کمل بالوجا مدھو ساگر، ستنا ایم پی سے امنگ ملک، آکانکشا اور ماہی ملک، چکربھٹا کیمپ سے ڈی آر ناروانی، روی چاندنی، خوشی اور ناروانی پروار کے سبھی لوگ سنوا رہے ہیں آپ کو آپ کی پسند آپ کے ہی ریڈیو سیٹ پر۔

مشتاق احمد، محمد شاکر، محمد الکما خطری، محمد التمش خطری، رمیش گوڑ اور محمد شاداب خطری. کنیرا محلہ پٹیالہ بتہ پریوار سے مکیش، نیلم، نتن، پلک، کرن، گیتو، نہار کا، ہاردک اور ونش. لیجیے سنیے آپ سب اپنے انوروت پر 100.4 ایف ایم آکاشوانی بریلی کے پروگرام انوروت گیت کا یہ دوسرا گانا.

0: دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے، وہ کوئی فلاسفر نہیں، تارک الدنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانتھ دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
1: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانتھ، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔
2: ساتھیوں، آپ سن رہے تھے دو بہنیں کہانی کا بھاگ دو۔ اس کی اگلی کڑی آپ سنیے گا اگلے سوموار۔ اور اب سن رہے ہیں ہم ایک گیت،
3: سنتے ہیں یہ گانا۔